0: наше поліття.
1: І тут освіжиття.
2: 11:43, кажура, Марко Семтука, лепо поздравлені. І разом з кліматом, що все віддає мати, се легко тих охладіти тут на Маріборському току, і то на наш рачунник. Вступниці мамо, чи споліття тоді ютрі, ще їх бомо імели за вас. Сіцер паємо до всім, які сте се з СМС-ом «Оток» прияві на ніч 5-1-220-220. Тократ біла і жребана Сабіна. Сабіна, як? Кай преживла? Що вручина ти?
3: Ах, вруча є, ну, кай найрече. Все да.
2: Нісі ена тістих, случайно, ко ти є комай топло при 35?
3: Мислім, при 35, най при 30, я, ну.
2: А, окей.
3: При 35 же мало вручі.
2: Так, да, зараз ми вже в екстремих, не? Зараз в суботу туди 35, понекуд 36-37. Так, да, смислим, Сабіна, да, можеш ти мало йти на оток.
3: Абсолютно.
2: Ево, дві вступниці за те, да се вржеш бомбіцо, се мало влежеш на некі в сенці, кай поєш, па мало, да се мало отклопиш.
3: Я супер, одлично.
2: Ево, честитке, Сабіна. Се видимо, на? Уживай.
3: Се видимо, хвала.
0: Твоє місто? Твой радіо.

0: Наше поліття.
1: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делаунице в парк.
2: Хто та освіжити?